0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаю вас у студії Радіо Брест Вольга Фалєєва. Сьогодні на протягу години узгадуємо основні новини і події, що відбуваються на Брещині. У першім регіоні свята хлібороба у Дажинки 2026 буде приймати агрогородок Жамчужний Барановицького району. Гэта адзіны сельський населений пункт Україні, якому треба буде прийняти обласное свято. Як адзначив намісник старшині Брестського облвиконкома Олександр Максимчук, який наведав ключові об'єкти агрогородка, будаўнічі роботи вийшли на фінішну прамую. У Жамчужним капітальні переміни закранули усю соціальну інфраструктуру. Сельський дом культури, середню школу, дитячий сад, футбольний стадіон і м'ясовую амбулаторію. Проводиться комплексна реконструкція дорожної сітки і тротуару. Добре упорядковуються дворові території. Особлива увага надається інженерним системам. Роботи по доброупорядкуванні міняються обличчя не тільки Жамчужного, але й сусідньої вёски Новая Мыш, відомої перш за все своїм аграрним коледжам. Фестиваль Дажинки відбудеться 5 вересня. У Брестской области протягивается подрыхтовка установ эдукации до нового навучального года. У регионе ведется будовництво новых школ и дитячих садков. Обновляется материально-техничная база установ эдукации. Протягиваются капитальные и бягучие ремонты. Все лето на умацование системы эдукации в области накировано 168 миллионов рублей, расповела старшиня комитета по эдукации Брестского облвиконкома Наталья Калиновская. Ведется будовництво школы сада у вёсцы Тельмы-1 и протягивается у зведенні двух дитячих садков у Бресті і Барановичах. Додатково 80 мільйонів рублів виділено на капітальний і бягучий ремонт об'єкта едукації. Большая частка робот уже завершена. Серед буйніших об'єктів – нова школа на 1020 місць у Павньово-Заходній мікрорайоні 5 у Бресті, яку планують увести у експлуатацію у студені 2027 року, сказала Наталья Калиновская.
3: На капітальні і текущі ремонти направлено 82 мільйони рублів. Большинство объектов капитального ремонта и текущего ремонта уже завершены. 39 капитальных объектов и более 1000 объектов текущего ремонта. Все оставшиеся незавершенные еще работы, конечно, мы завершим к началу учебного года. Все паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. Для перевозки обучающихся Брестской области будет задействовано 316 школьных автобусов, в том числе и 49 новых, которые тоже будут приобретены до 1 сентября. Покупается новое учебное оборудование, новый транспорт, новая техника. Акцент в этом году сделан и на систему профессионального образования. Надо отметить, что в этом году около 25 миллионов только на колледжи мы направили. И основная часть средств, это свыше 11 миллионов, направлена на закупку нового оборудования. Производственное оборудование, новая сельскохозяйственная техника. И чтобы ребята и школьного возраста, и те, которые придут учиться в наши колледжи, были довольны теми условиями, в которых они будут учиться, и чтобы образовательный процесс был организован исключительно на современном уровне. Очень хорошие результаты показали наши выпускники 11 классов. Это 309 100-бальных результатов. Мы снова в Брестской области остаемся на второй позиции в стране среди всех областей, поэтому гордимся этим результатом. Это достойное подтверждение качеству образования, которое ребята получили по тем учебным предметам, по которым сдали независимый централизованный экзамен.
2: На міжнародному фестивалі етнокультурних традицій «Кліч Полесся» Брестську область проставить 5 регіонів. У кожного з їх буде своя оригінальна концепція, яка адлюстровує унікальність району і багаття традицій. Про гэта повідомив намісник старшині Брестського облвиконкома Віктор Рафалович. Фестиваль сьоліта присвячений году білоруської жанчини. Гэтая тема лягла у основу програми регіонів Брестської області. У «Клічі Полесся» возьмуть удзел Пінск, Столінський, Лунінецький, Івановський і Пінський райони. Фестивалі колективи продемонструють разнастайність вокального, хореографічного і інструментального мастацтва полесських регіонів Брестської області. На «Кліч Полесся» так само приїдуть 11 майстров Брещини, які заховують традиції ткацтва, вишивки, лозоплятіння, ганчарства, соломоплятіння, обрядової випічки, пчалярства. Фестиваль пройде завтра у агрогородку Ляскавичі у Гомельській області. Каля 1 мільярда рублёў плануюць накіраваць на рамонт мясцовых дарог Брэсцкай вобласці ў 2026-30 годах. Пра гэта паведаміў у праекце «Белта краіна» гаворыць намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства «Брэстаблдарбуд» Сергей Дзямко. Працягласць мясцовых дарог складае каля 8,5 тысяч кілометраў. З іх толькі 5 тысяч з невялікім маюць цвёрдае асфальтабетоннае пакрыццё. Што тычыцца іх стану, на сёння каля 80% дарог эксплуатуюцца з перавышэннем тэрмінаў эксплуатацыі. У той жа час, паводле дадзеных аглядаў, рамонту патрабуе 31% нашых дарог, сказаў Сергей Дзямко. Сёлета ў Брэсцкую абласную клінічную бальніцу былі накіраваны 26 маладых спецыялістаў. Гэта 3 ўрача, 15 медсясцёр, 1 супрацоўнік лічбавай сферы і спецыялісты з ліку іншага персаналу. Галоўны ўрач бальніцы, член Савета Рэспублікі Аляксандр Карпіцкі падкрэслівае, што замацоўвальнасць маладых спецыялістаў па заканчэнні тэрміну адпрацоўкі за апошнія 3 гады ва ўрачоў складае 100%, у сярэдняга медперсаналу каля 77%. Самых ініцыятыўных уносім у кадравы рэзерв. Ужо сёння 45 загадчыкаў аддзялення ў чацвёрава ўзросце да 35 гадоў, сказаў Аляксандр Карпіцкі. У бальніцы пастаянна асвойваюць новае і ўкараняюць у практыку як перадавыя запазычаныя тэхналогіі, так і ўласныя аўтарскія распрацоўкі. Зараз рэалізуюцца 2 заданні рэгіянальнай навукова-тэхнічнай праграмы. Усяго ў скарбонцы клінікі больш за 30 патэнтаў на вынаходніцтвы і карысныя мадэлі. У Кітай за май-чэрвень было адгружана 16 тонн кобрынскага марожанага. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» распавяла спецыяліст аддзела знешнеэканамічнай дзейнасці кобрынскага масларобна-сыраробнага завода Алена Аліярнік. Яна адзначыла, што кітайцам спадабалася беларускае натуральнае сметанковае марожанае. Спадабаліся натуральныя напаўняльнікі, такія як парэчка і журавіны. «Вельмі папулярна наша зефірнае марожанае», распавяла яна. Усяго на заводзе выпускаюць больш за 50 відаў гэтага прадукту. Вытворцы гатовыя падлажвацца пад смакавыя перавагі замежных заказчыкаў. Дзякуючы марожанаму, завод трапіў на рынак Кітаю ў 2023 годзе. Акрамя таго, завод працуе з Азербайджанам, Узбекістанам, Казахстанам. Але на асноўны рынак у Расіі ідзе больш за 80% экспарту. Асвоены ўсе яе рэгіёны. За мінулы год экспарт склаў 126 мільёнаў долараў. У Брэсце далейшая асноўная забудова жылля з дзяржаўнай падтрымкай будзе весціся ў новых раёнах па вуліцах Гвардзейскай, Радужнай, Чырвонагвардзейскай, распавялі ў гарадскім упраўленні капітальнага будаўніцтва. Так, квартал з 26 дамоў рознай паверхавасці з'явіцца ў паўднёвым мікрараёне ў межах вуліц Гвардзейскай і Свінарчука. Весціся будаўніцтва там будзе некалькі гадоў. Плануем падступіцца цяперашняй восенню і пачаць засваенне. У праекце вымалёўваецца вельмі цікавая пешаходная алея, якая будзе праходзіць праз цэнтр квартала. Прадугледжаны месцы для гандлёвага цэнтра, аб'ектаў сацыяльнага прызначэння. Хутчэй за ўсё, у верасні-снежні 2027 года першыя дамы ўжо будуць уведзены ў эксплуатацыю. Паралельна ўваходзім на вуліцу Радужную, дзе вядзецца вертыкальная планіроўка, першая чарга будаўніцтва, распавялі ва ўпраўленні. Брэст першым у Беларусі прымае прыбярэжны вяслярны спрынт. Спаборніцтвы праходзяць на цэнтральнай набярэжнай вяслярным канале. Спартсмены стартуюць бегам з берага, скачуць у лодку, праходзяць 500 метраў па вадзе, фінішуюць зноў бегам. Веславанне і лёгкая атлетыка ў адным заездзе. У праграме спаборніцтва ў чэмпіянат Рэспублікі Беларусь сярод мужчын і сярод жанчын, а таксама першынство краіны сярод юніёраў і юніёрак. Усяго спаборніцтвы сабралі каля 100 спартсменаў у складзе зборных абласцей і Мінска. Нагадаю, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну. Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
2: Синоптиками объявлены оранжевый уровень небеспеки за спякоты. По водле информации Брэстаблгидромета, у ближайшие сутки на Брэше не чакается невеликая воблачность без опадков. Ночью и раницей местами слабый туман. Ветер ночью неустойливый, слабый. Днем паўднёва-заходний, паўднёвый 4-9 метров за секунду. Температура поветра по области ночью 7-12, местами 13-15, днем 25-30. У Барановичах уначы 7-10, у день 25-27. У Пінску ўначы 10-12, у дзень 27-29. У Брэсце ўначы 11-13, у дзень 28-30.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Кошт того, что это ярко выраженный осветленный участок, який бачны кіроўцу на отлеглости 100-150 метров. Его успрыманне не погаршается от умов надворья и практично не залежит от стану покрытия, растлумачил Сергей Дзямко. У теперешний час ведется сбор данных и отсочивание эффективности працы обсталявания. У выпадку поспяховых выников плануется поширить сферу применения этой технологии. С початку жніўня Брэсцкае абласное аб'яднанне прафсаюзаў праводзіць маніторинг рынку школьных товараў ва ўсім рэгіёне. Толькі за тыдзень інспектары аддзела па працы з прафсаюзнымі арганізацыямі праверылі крамы ў Бярозаўскім, Івацевіцкім, Іванаўскім, Пінскім і Лунінецкім раёнах. Маніторинг накіраваны на тое, каб ацаніць сітуацыю на месцах, а пры наяўнасці праблемных момантаў аказаць дапамогу ў іх вырашэнні. Наяўнасць тавараў, шырата асартыменту, прадстаўленасць прадукцыі айчынных і іншых вытворцаў галоўнае, на што звяртаюць увагу прафсаюзныя спецыялісты. Нагадаем, што паведаміць пра недахоп тавара або ўнесці прапановы па паляпшэнні сітуацыі на спажывецкім рынку могуць і самі жыхары Беларусі пра спецыяльны сервіс на інтэрнэт-партале Федэрацыі прафсаюзаў. Кожны зварот будзе разгледжаны ў індывідуальным парадку. У Брэсце працягваецца падрыхтоўка да будучага ацяпляльнага сезона. Спецыялісты праводзяць прафілактычны рамонт кацельняў і цэнтральных цеплавых пунктаў. Выпрабоўваюць цеплавыя сеткі і змяняюць зношаныя ўчасткі трубаправодаў. Сёлета ў горадзе плануюць абнавіць больш за 11 кіламетраў цеплавых сетак, распавёў намеснік дырэктара па будаўніцтве брэсцкай кацельнай гаспадаркі Пётр Усікаў. На падрыхтоўку накіравана каля 6 мільёнаў рублёў. 5 мільёнаў бюджэтныя асігнаванні, яшчэ каля мільёна ўласныя сродкі. Работы вядуцца адразу на некалькіх аб'ектах, у тым ліку на вуліцы Дуброўскай, Набярэжнай Мопра і вуліцы Лакціёнава. Паралельна фарміруюцца запасы мясцовага паліва, шэпкі для кацельняў, якія працуюць не толькі на газе. Адным з важных мерапрыемстваў у падрыхтоўкі з'яўляецца выпрабаванне цеплавых сетак. Яно дазваляе выявіць слабыя ўчасткі трубаправодаў і своечасова замяніць іх, каб прадухіліць аварыйныя сітуацыі ў ацяпляльны сезон.
1: Ежегодно наш предприятие осуществляет подготовку к очередному отопительному сезону. Это целый комплекс организационно-технических мер, направленный на подготовку оборудования теплоисточников и инфраструктуры к отопительному сезону. Что он в себя включает? Он включает в себя в первую очередь профилактические работы на тепловых источниках, на котельных, то есть мы приводим в порядок оборудование, производим испытания, заменяем определенные расходные материалы. Второе – это подготовка инфраструктуры, центральные тепловые пункты, на которых также производятся испытания, профилактические ремонты, замена некоторого оборудования. Третий, так сказать, кит, на котором базируется подготовка к отопительному сезону, это тепловые сети, на которых производятся испытания, а также при необходимости замена тепловых сетей. В этом году нашему предприятию доведен показатель по замене тепловых сетей свыше 11 километров. На сегодняшний день заменено порядка 50% от этого километража, то есть производится замена старых труб на новые, предварительно изолированные трубы, оборудованные системой оперативного дистанционного контроля. Сейчас, помимо того, что уже от этого объема выполнено, в настоящий момент свыше 2 километров находится в работе. Это 3 объекта, на которых непосредственно производятся земляные работы. Эти объекты в разной степени готовности. Также подготовка к отопительному сезону включает в себя накопление складских запасов топлива, потому что у нас есть котельные, которые в качестве топлива используют не только газ, но и местные виды топлива. Это щепа, то есть у нас база подготовки топлива сейчас укомплектовывается запасом древесины. Также наша организация является еще топливоснабжающей организацией. То есть у кого находится печное отопление, мы снабжаем население дровами. Точно так же ведется подготовка данного топлива для передачи населению в порядке подготовки к отопительному сезону.
0: У аграгарадку «Жамчужны» 28 жніўня пройдзе конкурс па стварэнні кветкавых кампазіцый сярод падраздзяленняў жыллёва-камунальнай гаспадаркі Брэсцкай вобласці. У ім возьмуць удзел 16 прадпрыемстваў. Кожная каманда на клумбе 5 на 5 метраў праставіць кампазіцыю на тэму «Кветкавыя вобразы беларускай жанчыны». У эскізах, якія пакуль трымаюць у сакрэце, прастаўлены кованыя фігуры, стылізаваныя жаночыя сілуэты, сукенкі з кветак. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць аднагадовыя, шматгадовыя расліны, декоративные элементы и малые архитектурные формы. У агрогородку «Жамчужны» разместить 11 композиций, а у вёсцы «Новая мышь» еще 5. У открытым акционерным товариществе «Парахонское» уведены у строй комплекс по сушце и гранулявании вельготной кукурузы и травяных кормов. Его продукция, гранулявая травяная мука, володая высокими кормовыми характеристиками. А это мае стратегичное значение для устойливой работы живелогадоучей галины, оптимизации выдатков и умацавания харчовой безпеки. Экономичный эффект пролічаны. Ён выявляется у снижении залежности от збожевого компонента у комбикормах. Реализация проекта стала значным кроком для повышения технологичной конкурентоздольности аграрных предприемств Упинского района, формирования импортозамещальной кормовой базы и устойливого развития сельских территорий. В опыт Парахонского масштабуются на иншие предприемства не только Упинского района, але и Брестской области. Больш за 5000 дзяцей змогуць запісацца на гурткі ў секцыі Брэсцкага дзяржаўнага абласнога цэнтра маладзёжнай творчасці ў новым навучальным годзе. Пра гэта паведамілі ва ўстанове. У мінулым навучальным годзе там функцыянавала 460 аб'яднанняў па інтарэсах, якія наведвалі каля 5200 навучэнцаў. У новым сезоне планка захаваецца. Цэнтр прапануе шырокі спектр напрамкаў, які дазваляе кожнаму дзіцяці знайсці занятак па душы. Напрыклад, мастацкае ўключае эстрадныя і народныя танец, вокальные и театральные студии, музычные ансамбли, выявленчую декоративно-прикладную творчесть. Спортивный керунок охопливая баскетбол, шахматы, дзюдо, карате, атлетизм, ушу. Техничная робототехнику, авиамоделявание, компьютерную графику. Для дошкольников продугледжены занятки по ментальной арифметице, читанию, математице, танцах и вокале. У центра займаются дети от 2 до 18 годов. Забеспечение парадку у рекреационных зонах Бреста застается приоритетным напрямком деятельности коммунальных служб. Пляж Заречный щодня принимает сотни жихаров и гостей города, что предъявляет повышенные потребования до организации уборочных процессов. Супрацовники и коммунальника приступают до працы 6 годин раницы. Их мета не просто прибрать территорию, а створить умовы для безопасного и эстетичного приемного отпочинку. Эффективность працы уборочных бригад может быть істотно повышена при сведомых по водинах самих отпочивальников. Громадян закликают выполнять элементарные правила чистини, складать отходы у скрыни, не закопывать их у песок и не покидать на березе, информует телеграм-канал «Любимый Брест». За 7 месяцев бягучага года жыхарамі Брэсцкай области у добраахвотным парадку здадзена 106 акаўных сетак агульнай даўжынёй 4 кілометры 650 метраў і 25 іншых забароненых прылад рыбалоўства. Пра гэта паведаміў намеснік начальніка абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Сергей Мычко. Грамадзяне могуць здаць браканьерскія снасці дзяржаўным інспектарам па месцы жыхарства або ў падраздзяленні дзяржінспекцыі ў Брэсце, Бярозе, Баранавічах, Мікашэвічах, Давыдгарадку и у Пинску. Тем самым можно позбегнуть администрационного спогнания за их незаконное заховывание. Телефон доверу областной инспекции у Бресте 25 52 00. Теплоход «Фрост» у Бресте запрошает на ручную прогулку с подарунками. 15 и 16 жнивня первый рейс стартует у 13.30. Далее ручные прогулки будут проводить каждую годину. Финальный рейс отправится у 20.30. Место посадки – причал для городского саду. На каждом рейсе организаторы проведут бесплатную лотерею. Будет разыграно по 2 билеты на 2 персоны каждый. Каб на борте было утульно и не тесно, колькость пассажира обмежована до 45 человек. У Брэсце зацвілі каштаны. Прычыну анамальнай з'явы растлумачыў загадчык лабараторыі аптымізацыі экасістэм Палескага аграрна-экалагічнага інстытута Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Віктар Дзямянчык. Каштан вельмі звязаны з сезоннай дынамікай клімату. Зіма для яго поўны сон, вясна – пачатак абуджэння руху соку ў вегетацыі. А ў гэтым годзе на той момант, калі дрэвы павінны былі ўвайсці ў актыўную фазу цвіцення, распускання лісця, выпала засуха, і расліна заблакавала ў сябе хімічныя працэсы, якія ўласцівыя для нармальнай вясны з-за павышанай сухасці, звярнуў увагу навуковец. Ён выказаў здагадку, што па такой жа прычыне могуць заквітнець і іншыя дрэвы. Перш за ўсё, гэта можа закрануць яблыню, чарнасліў, птушыную вішню. На гэтым пакуль усё. З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёміла Вольга Фалеева.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Слухай нашых.